Най-актуални хитови данашници. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.

0: вече хитови, най-актуалния музики.
1: И како ми е добро, е.
2: Люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту. Туту. Ме беше слава, говориш, че си луду.
0: Твой спортски радио.